Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Сусветный хит тыдня.
1: У сусветном хите на хвалях Радио Рація Мерлін Менсон з новой композицией Front Toward Enemy. Трек витриманий у фірмовій змрочній естетиці музиканта і сполучає індустріальний рок, тяжкі гітари і провокаційні мастацькі образи. Пісню вийде у новий альбом One Assassination, Wonder God, Chapter 2, вихід якого запланований на 14 жнівня. Новий реліз протягує концепцію попередньої частки і розвиває теми чоловічої природи, віри і внутрішніх конфліктів, які уже шмат годів залишаються відмінною рисою творчості Мерліна Менсона. Front Toward Enemy. Слухаємо на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт», ви

Гісторія сім'ї Бураков зміщена у третім номері Мельницького гостинця за 2017 год. У закінченні історії Мячеслав Бурак

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńska i ty, ja pierokladziony Jakaciaryna i Maciejewskaj u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i ty, ja w ausich pieśniach, što сьогодні попливуть у ефір, будуть головним мотивом сьогоднішньої програми. Дик Баczyński – гета один з символів того ж повстання, якоє вибухла 82 гади тому назад, а 17 годині 1 жнівня у Варшаві.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierokładka Ciaryny Maciejewskiej. Ty, raka, što pływie u minuloje, jak dawno ja po warwarsku ryży na wodzie twojej ćwił zasnulaj, zaory i runy na joj niechta wyszył. Тут фантом висять висока, вовк, олені, м'ядведь золоти, і разнує драуляне в облака, маляваний у повітрі мотив. Здавняй меді мої рам'йони, привіт рами слабому дадінай. Я дамок, унутри зелене, от твоєї тишині патіни. Не кранай, бо труха узаўецца, не глядзі там на віслы горад, толькі жоўты прамень застаецца між табою і вечнай зоркай. Бачу ў снах вадзянога духа, бачу крыгі, плыты і прышласць. Твая скруха, скрыпічная скруха, віслая.

0: Bolsz za 80 użo hadou Warszawa, a za joj usia Polszcza, uszanowa je pamięć prapał stancał, jak i ja u 1944 chodzie, wyraszyli z Mahatsa za swobodu z namnoha mocniejszym woraham. I tolkiż użo hadou trywaje dysput, ci kierowniki powstania mieli prawa posłać tysiaczy ludzi na amal niepaźbieżną śmierć. A do tego jeszcze dochodzić acenka powodzi nam sawietał, jak ja stajałszy u warot Warszawy, nie zrabili niczoha, kab da pamachczy wajujuczym życharam Warszawy. I nie zabywajma, że ba usim świecie żywie już o tolki niedzie kala 200 warszawskich powstanców.
1: Zbigniew Herbert, ballada pratuje, sztu nie giniem. Pieraklad Maryny Kozłowskiej. Что наши витанни выплывали, да уже не вернутся николи, покинули свой след на хвали. Углыб мура раковина упала, як скамянелых вуснау цуд, что кручили пясчаным шляхам, да не дошли до ваканейцау, хотя побачили уже дахи. Упав ветра звоне, мають сховню, якія асіроцяць толькі пакой халодны, колькі кніжак, пусты каламар, белы ліст. Напраўду не памерлі цалкам. Іх шэпт даходзіць праз шпалеры, у столі плосма жыве голаў. З вады, зямлі, паветра, вапны створаны рай іх, анёл ветру. Удало не тело разо мне, будуть лунать на луговинах свету.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Героями сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родам» була сім'я Бураков, яким, будучи ніде у Москві, Петербургу, Лондоні, Менску чи Бересті, захотілося шукати своїх падляжских корнев. С Аленой Кавериной и Мячеславом Бураком мы сустрелися у Черной Церковной, у гостинным доме айца Миколая Овсенюка и его матушки Марии. Передачу подрыхтовала Валя Лаевская.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Рація. Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.